0: «Русскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добры дзень. Напрыканцы мінулага тыдня ў сталіцы Індыі Нью-Дэлі прайшоў чарговы гэтым разам ужо 18-ты саміт арганізацыі БРІКС. На гэтым саміце выразна прагучала жаданне краін-сяброў гэтага аб'яднання стварыць новы светавы парадак. У чым яны бачаць адрозненне свайго ўяўлення аб светавым парадку з тым светавым парадкам, які існуе цяпер, і наколькі ён мусіць адбіцца на нашай рэчаіснасці, мы сёння гутарым з эксперткай Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Вольгай Варажбіт. Добрый дзень, Вольга.
2: Добрый дзень.
1: На саміце прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі заявіў, што з гэтага часу лідары, якія сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадкоўваецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарэндрай Модзі сядзелі такія далёка не союзники, как Индия, Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, як і багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він підвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які це спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, та, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРІКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН

0: І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як, ну, потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, ну, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми це цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яка змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, ну, навряд. Я не бачу, на жаль, щодо цього безпосередньої можливості.
1: Ну, мені подається, що ось гэтае пожадання Гутерыша адносна зміни ці реформи ААН, гэта були б, ну, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком ёсць Гутерыш, гэтага не відбудеться. Як на вашу думку?
0: Так, так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньої немає ані за генсека Гутерреша, не знаю. Можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентно здольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США і Європою?
0: Так, ну і тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так. Наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це, ну, справа на роки, там, на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце, для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів, так? Саме тому дехто із, наприклад, індійських теж аналітиків каже, що тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо, і зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС комплекс, яны цягнуцца больш да стварэння двухпалярнага свету ці да шматпалярнага свету.
0: Для них, для більшості, якщо ми говоримо там, зокрема, про Індію, Бразилію та ж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що

0: означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали першие особы некоторых краин, буйнейших краин, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой краины был удел у саміті, какие сподевания она на его складывала и какие позитивные выники для себе отримала?
0: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важлива, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості показати себе, так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі, але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Володимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується і вона є важливою країною.
1: А наскільки супраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
0: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже 5-й рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково, так, фінансує російську військову потугу, і, звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і, звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А ці можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схіліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі усі ті, які у той час присутнішили, я маю на увазі у Індії присутнішили, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
0: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але, скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати, закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати. Тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це ж швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: Два гады таму Беларусь стала краінай-партнёрам БРІКС. На саміт у Індію вельмі хацеў паехаць беларускі дыктатар. Ён яшчэ са студзеня, то бок з пачатку года, казаў, што вось хоча сустрэцца з прэм'ер-міністрам Модзі. Аднак так і не прыехаў ён на саміт. На вашу думку, пра што гэта сведчыць?
0: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ, я думаю, були там двосторонні якісь домовленості, я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: То бок, сьогодні жаданні беларускага диктатора для прем'єр-міністра Модзі, в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
0: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
0: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС – це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватися іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше – це, власне, документ, це декларація, в якій багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну вось заходзячы з вашых адказаў, я напэўна схіляюся да думкі, што вы згодныя з такім меркаваннем, што прайшоўшы саміт БРИКС паказаў, гэтая арганізацыя ўжо занадта значная, каб яе ігнараваць, але ўсё яшчэ занадта разнастайная, каб дзейнічаць як адзіны цэнтр сілы.
0: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш вони дуже збічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
2: Праз українською призмою. Радио.

0: У нас быў украінскі гурт Mad Heads, а на беларускім радыё рацыя цяпер пра сітуацыю ва Украіне. Украінскі палітолог, кіраўнік палітычных праграм даследчыцкай арганізацыі Соцыяполіс, сузаснавальнік грамадскай арганізацыі Цэнтр беларускіх камунікацый Яраслаў Макітра.
1: Тут в чому зараз головна річ? Тими засобами і тими інструментами, які Росія застосовувала досі проти України, фактично той весь арсенал там ходів певно, який в неї був, він не дав їй того результату, який вона хотіла, який Путін хотів. Тому потрібно змінювати, перекидувати, очевидно, дошку, змінювати, як то кажуть, наша фото, змінювати повністю підхід. Варіант, що Путін не хоче війни, він готов іти на мир, чи він там, я цей варіант відкидаю, це нема про що говорити. Тут можна довго аналізувати, але там річ очевидна. Та людина чи істота заточена абсолютно і буде йти не до кінця, це хіба, коли він зрозуміє, що, скажімо так, йому то, що кінець, то тоді, можливо, десь буде зупинятися, і то не факт, бо що, очевидно, в своїй голові там вже зовсім інші критерії оцінювання. Він йде ва-банк. Тому я до чого це веду, що можуть бути спроби, вони вже є певні тенденції, які це свідчать, є дані розвідки, які озвучують та так далі, про те, що може Росія спробувати провести певні військові операції того чи іншого характеру на території держав НАТО з метою не заходити до Берліна там і так далі, а з метою захопити певні території чи створити там принаймні серйозні проблеми для того, щоб торгуватися. От ми вийдемо, ми дамо спокій вам, а давайте ви залишайте, покидайте Україну. Це вже фактично говорить Дугін відкрито, їхні ідеологи багато хто вже навіть прямим текстом це озвучує. Що давайте, хочете, щоб ми вас не рухали, то здавайте Україну. Тобто такий замисел, такий план в цій голові, очевидно, є. І він навіть цинічно, якби це не звучало, з його схиблої точки зору вже виглядає мало не єдиною спробою змінити щось. Я переконаний, що це призведе до зворотнього ефекту, але можна от такі тенденції очікувати. Це те, що найближчі місяці буде зараз, от як там коло чого, будуть йти всі там, скажімо так, аналізи, дискусії і так далі.
2: Як ви оцінюєте внутрішні сили українського громадства і війська? Чи залишається рівень мотивації достатковим для того, щоб вести довгу війну на знищення?
1: Це складне таке, знаєте, питання. Воно також вже п'ятий рік триває війна, і багато хто вже давав оцінки там і рік тому, і два, і три, та й навіть чотири, що там не витримають, ще тут, ще так, ще сяк. Тут трісти, тут прорве. Ну, але бачимо, що... Тобто, але бачимо, що... Є запас, але я б не казав стійкості там чи міцності, це скоріше, коли тебе ставлять під вибором, що в тебе нічого не залишається, окрім як боротися за життя, а частина українського суспільства, як мінімум частина, тобто добра частина, більшість поставлена саме в такі умови, тоді люди шукають якісь джерела внутрішні для того, щоб цьому протистояти. Більшість людей, тому по-інакшому жити до складу, якби. Тому певний запас є, якщо ми говоримо про якісь такі моральні складові, про фізичні, про ресурси, економічні ресурси. Ну, економічні тут Європа, вона буде включатися, переконаний, буде потрібно, да, буде збільшувати підтримку, принаймні, в середньостроковій перспективі. А що стосується вже там безпосередньо людських ресурсів, хто здатний там воювати, так далі, війна потребує людських сил. Ну, тут напевно складніше дійсно. Дуже багато, практично всі добровольці, напевно, хто вже хотів на фронті, тих, хто там, скажімо, допускав такий варіант теж, і тут дуже мало людей, які там готові добровільно зараз там йти в тих ситуаціях, які зараз перебуває країна, тому тут є питання, як людей мобілізувати, як людей залучати війну. Вже там більше року говориться про різні підходи, варіанти, але все воно виглядає не так райдужно, як може виглядати на словах. Є проблеми дійсно по мобілізації, роботою там ТЦК, ну і так далі. І якби тим користається в тому числі якби і Росія, яка намагається ту ситуацію здувати. Тому питань дуже багато, і сказати однозначно, як їх вирішити, чим складно. Але підсумуючи, скажу таку тут річ, воно, знаєте, як, можливо, не зовсім коректно буде, хтось не погодиться, але зроблю таке порівняння, це як у спорті. Ти можеш бути в поганій формі, тебе може бути малий запас сил, так далі, але у твого суперника ситуація ще гірша, він просто падає, якщо ми візьмемо там термінологію недоборства. Тому тут, коли ми оцінюємо запас і певну можливість діяти України, ми завжди це маємо робити зі скидкою, а що може наш ворог? Він може більше, він має більше. Тобто, хто довше на один хвилину простоїть, той, по суті, і добіться свого. Так виглядає десь ситуація. От. А сказати зараз, що в Росії все гладко і легко, ну, також не доводиться.
2: А ось, коли кажемо про супротилеглость розмови про мир, то це тільки інформаційний шум, чи справді до кінця года може бути підрихтована гліба для перемовів?
1: Ну, знаєте, для того, щоб були передумови для можливих якихось домовленостей має, тут таки, напевно, дві якісь речі мають відбутися, або певний серйозний перелом, тобто має якоїсь сторінки, якийсь загрожує там серйозно, чи російські там навіть цілісності, чи українські, і тут на сторін буде змушена там десь поступатися і йти в переговори. Але то не факт, що інша сторона буде це сприймати, може навпаки наростати. Тому тут це але це перший такий фактор, який може мати місце. І є другий сценарій, можливо, ми десь по ньому і підемо, що цікаво, це коли одна сторона і друга максимально ескалує, наскільки це можливо, всі свої ресурси, ескалує ситуацію, б'є по максимуму розгортає все, і тоді це набирає дуже серйозних масштабів, і це просто змушує гравців, які є міжнародних, так далі, набагато сильніше, активніше включатися в цей процес, і тоді може бути такий тиск серйозний десь, який може спонукати зупинитись. От, тому що це може загрожувати перерости в там набагато більшу масштабнішу війну. Бо як би це звучало цинічно, цей формат війни, який я зараз, світ уже призвичається, навіть західний. Тут ми допомагаємо, тут ми діємо так. Ну, тобто в тому режимі навчилися жити. А можливо, коли війна стане набагато більшою, масштабнішою, це сколихне і змусить міняти десь підходи. Це то, якщо ми говоримо про найближчу перспективу короткострокову. Звичайно, якщо говорити ширше, далі, то підставами для миру може бути, звичайно, військова поразка сторони, і зміна влади, і багато різних факторів. Але якщо ми говоримо найближче до кінця року, то я би хіба оці два, ну, якби, варіанти брав, що може десь тріснути, відбутися якийсь перелом, який змусить когось вступати фактично зі своїх позицій. Або, знову ж таки, масштабна ескалація змушує світових гравців активніше включатися і переглядати ті підходи, які були раніше, і шукати, як вплинути на Україну, Росію.
0: Говорив український політолог, керівник політичних програм, дослідницької організації «Соціополіс», сузасновальник громадської організації «Центр білоруських комунікацій» Ярослав Макітра.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А говорили вже ми про політику, економіку, тепер буде про історію. Спадщина уніяцьких і православних книгозборів та таємниці старожитних рукописів стали однією з найбільш дискусійних тем на завершенні міжнародної наукової конференції спадщина православної церкви в давній і сучасній Речі Посполітої, яка прийшла у супраслі. Професор Сергій Цемчина з Вільні прочитав доклад, присвячений Миколаю Згрута Фюрати, як унікальна криниця київських вісток про перенос реліквій святого Миколая у Бари.
2: На початку гэтага года я знайшоў магчымасць ідэнтыфікаваць адзін тэкст, які быў перапісаны ў Наўгародскай мініі з 11-го стагоддзя. Грэцкі арыгінал, якога быў невядомы. Атрымалася, што грэцкі арыгінал быў напісаны па-грэцку, але у Італіі, і вядомы быў яго автор, гэта слынны гімнограф з манастыра Грота Феррате, айцец Варфоламей. Ну і атрымалася, што гэта грэцкі тэкст вельмі хутка быў прыказаны на Русь, дзе быў перакладзены царкоўнаславянскую мову. Знайшлася магчымасць нават ідэнтыфікаваць той шлях, як патрапіў гэты тэкст з Італіі до Київської Русі. Верагодна, адбылося падчас Константинопольського церковного собору, який проходив у Константинополі у 1089 році.
3: Радіван Колас, магістрант Варшавського університету Інституту інтеркультурних дослідженнів Середньо-Всходньої Європи. Точно називається БОЗ-83. Це колекція бібліотеки ординації Замойських. Там заховується, не можемо сказати, що шмат, але каля 13 кирилічних рукописів, привезених з території сучасної Білорусі. І всі вони привезені, до речі, з Полоцку. Але кирилічна спадщина Польщі є, вона велика, вона вельми пригожа, і це той, до чого у своїй праці габілітаційній, наприклад, Ян Страдумський, Олександр Навумов завжди нас закликають подати цю спадщину православну у Польщі, яка справді є, вона пригожа, вона несамовіта, і

0: Міхалова, дакладна ў вёсцы Юшка-Груд прайшло свята бульбы, якое назвалі земнячыско. Дзякуючы кружкам вясковых гаспадыняў можна было пакаштаваць традыцыйныя і самыя вытанчаныя стравы з бульбы, але, як падкрэслівае Юрка Астапчук з Мігімінага цэнтру культуры Міхалове, гэта адзін з элементаў, на які складаецца папулярнасць свята.
1: Так, гэта імпрэза стаецца вельмі папулярнай, і людзі штораз больш яе адведжваюць і штораз больш кахаюць гэтую імпрэзу і дамагаюцца, каб яна была цыклічна штогод.
2: А сёлета не толькі таксама, скажам, там стравы з бульбы, але на удзельнікаў чакае, здаецца, таксама канцэрт, так?
1: Так, таксама будзе канцэрт, як штороку будуць зоркі выступаць, якія перад намі яшчэ канцэрт будзе пачынацца ў 17:45, дзесьці так, і будуць спяваць дзеці, і будуць спяваць зрослыя. Ну і, вядома, нашы папулярныя калектывы, якія працуюць на Падляшшы, беларускія калектывы, Рэчанька, Каласкі, новы прадукт, які паўстаў на рынку, гэта хуліганы, які з гміны Міхалова. Так што будзе на што паглядзець, будзе чаго паслухаць і будзе прычым патанцаваць.
3: Рэйн Хелена.
2: Але штогод кулінарны конкурс суправаджае вось гэтае свята земнячыско. Ці сёлета з'явілася можа якась іншая страва на стале, можа штосьці нечым гаспадыні цябе таксама задзівілі, не знаю.
3: Знаеце, бульва ёсць крулова сягоння ў нас у Юшкавым грудзе. І ўсе стравы на конкурс як бы на базі бульвы. Але цяперака ўсе гаспадыні, думаю, маладыя і старшы трошкі на вінок упроваджують, каб гэта наша бульва выйшла, як бы можна сказаць, з пострэхи на салоны. І, наприклад, маємо ружи земнячани надівані м'яском якимсь, здається, з курчаком. Але є і кнедельки з наших тут така родзімих бульви і з шлівками нашими венгерками, старая одмяна. Але є і там і плацки ружного родзя, але ёсць і бабка, очевіще земнячана, але кожна з гэтых потраў має додатковы якийсь акцент, якийсь соси новы. Ёсць кнедлі в сосі цибулові, наприклад, подані. Також думаю, що комісія буде мала не лада визвання, каб це все оцініть. Бо, так як сказала, здається, бульва проста, звикла, але є допасажена новочесностю і всі потрави з серцем зроблені. Я бачу, що господині, особи, які приносили гети, то попросту і почали розказувати, як вони їх приготовували. Ну, попросту сама смак і чудо. Пєкно пристроєне, очевидно, пєкно пристроєне. Дуже мене тішить, że dekoracja jest z tego, co jest, jakby te owoce, które cieperek osieniu, czy kwiaty jesienne. I one znaleźli się właśnie na retum do dekoracji.
2: A wiesz, to podrychtowanie coś z tą, Sioleta?
4: Ja robiłam akurat placek ziemniaczany z gulaszem.
2: Tak samo próbowałam. Z tym rybnym gulaszem, tak? To ten grzybowy? Nie, czy pod tym takim... Który to?
4: Pod srebrną pokrywką.
2: Nie było pokrywki już.
4: A, no to taki z warzywami zrobiony, z marchewką, z papryką, z pieczarkami, gulasz taki. I z mięsem, tak.
2: Często robicie coś takiego doma?
4: Znaczy zazwyczaj bardziej mi chodziło o zachować strukturę, żeby był placek ziemniaczany, a gulasz to też, no bywa się, że robimy takie rzeczy w domu.
2: Ale gdyby tam tak samo byli, tak?
4: Co takiego?
2: Gdyby tam tak samo byli, grzyby też tam były, tak?
4: Pieczarki.
2: A, znaczy co, to nie z sioletnich waszych tam zbiorał z lasą?
4: Nie,
2: jeszcze nie,
4: nie, nie, nie.
2: A chodzicie na ules, pak gdyby?
4: Tak, na kurki.
2: Tak blisko żywiecie tu.
4: Na kurki.
2: No i dobra. Już to smacznego z kurek można zrobić.
4: Też sos kurkowy.
2: I dobrze, nie? Wychodzi.
4: Albo dodać do jajecznicy kurki, to też tak często robimy na śniadanie, że kurki podsmażone są na maśle i dodaje się do tego jajko, wychodzi pyszna jajecznica.
2: A skażecie, u minął wychodzi brali tak samo udział, czy nie?
4: Gdzie?
2: Udział u konkursie brali?
4: Tak.
2: I z jakoś strawań? No z jakim jedzonkiem pani przyszła tutaj?
4: No to już mówiłam.
2: Że ale ty... rok temu.
4: A, rok temu nie, byłam 2 lata temu i 2 lata temu robiłam krokiety w środku z farszem pieczarkowym. Wygrały wtedy.
2: Naprawdę? Pierwsze miejsce? Tak. A z Cioletę spodziewajcie się na Pieromowu?
4: Nie wiem, nie myślę.
2: A chciała się by?
4: Chciałoby się, no. Zobaczymy.
2: Dziękuję. Mogę panią chociaż imię powiedzieć?
4: Marlena.
5: No i słuchajcie, pierwsze miejsce, czyli ten złoty medal. Taka najwspanialsza potrawa, którą oznaczono numerem 8, dostała 89 punktów. Placki ziemniaczane, nadziewane leśnymi grzybami z sosem, koło gospodyń wiejskich sołectwa Bondary. Wielkie brawa, gratulujemy oczywiście i otrzymujecie bon w wysokości 1500 zł. Wielkie gratulacje, zapraszamy tutaj wszystkich zwycięzców do wspólnego zdjęcia.
6: Kolega tutaj jeden stoi.
2: Jeden, ma jednego.
6: Znaczy on jeden, przyjechał i jeszcze jakby jego brat, taki cioteczny czy to. No i on jakby przyjechał jeszcze czwarty.
2: To mówicie, że to właśnie jest 95,
6: no, tak? No, 95 rok, tak, dokładnie.
2: To już nie takie stare faktycznie.
6: No nie. No tam 31 lat akurat.
2: Ale to ojciec kupił, dziadek kupił.
6: To po dziadku stało się, tak.
2: Aha. I, ale dosyć, z tego co widziałam, w dobrym stanie, co tak?
6: No zadbany. Jego prawie, że na co dzień użytkujemy tak, o, do każdej przeważnie pracy.
2: Aha, czyli można wykorzystywać, tak. Jeśli wszystko robi, tak? A jaka jest przewaga na przykład takiego starego traktora nad tymi, które teraz są nowymi?
6: No nie wiem, starszy traktor ma taki sentyment bardziej.
2: Aha, ale, tylko, no. Ale tak technicznie jest jakaś taka zaleta?
6: Znaczy mniejszy traktor to i no, w tych czasach mniej ropy spali. No a tak to w większym to po prostu szybciej praca idzie, tak o. No. Jakub Florczyk.
2: Dzięki.
0: Na świecie bulby w wiosce Juszka Ogród w gminie Michalowa pobywała Ula Szubzda.

Кають, пакуль фігуристи губляють нейтральний статус праз підтримку війни, а гімнасти виступають як індивідуальні нейтральні атлети при виконанні строгих умов, відсутності підтримки війни і сувязів з воєнними клубами, інші громадяни Росії удільничують у чемпіонаті світу по копанні могил. Імпреза пройшла у Венгрії. Можна сказати, себе показали і Європу погляділи. Не гімнастика з фігурним катанням, але хоча б нешта. Як той казав, лепей синіцу в руках, чим журавель у небі. Команда новосибірського крематорія зайняла чи тое шосте, чи тое сьоме місце. Розні СМІ повідомляють по-розному. Годом раней російці були тільки 21-ми. Цікалі більш простими словами на апошнім місце. Вось, што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Да і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек, па 2 чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7-е месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці копать? Ну, калі не спартовцы, то хотя б копальщики могил. Стоп!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин у Беларуси, 16 у Польши.
3: Украинские беспилотники атаковали Уфу. Альтернатива для Німеччини закликає розпочати перемови з Москвою. На Городенщині проверять систему оповещення і проведуть евакуації.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Українські безпілотники атакували Уфу у російському Башкортостані. Після атаки у промисловій зоні на півночі міста почався пожар. Поводле місцевих криниць, метою мог бути завод «Башнафта» на Войл, який уваходить в уфімський нафтоперепрацовчий комплекс. Аеропорт Уфу часово обмежував прийом і виліт самолітів. Уфімське нафтоперепрацовче підприємство уже неодноразово становилися метою атак дронів. І сьогодні ж стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у черговий раз закликав Україну спинити удари по російських нафтоперепрацовчих заводах. Про це повідомляє видання Axios. Поводле криниць видання, під час розмови Трамп неодноразово згадував рост цін на дизельне паливо і зв'язував його з атаками на російську енергетичну інфраструктуру. Раніше Трамп так само заявляв, що такі удари погаршають дефіцит дизеля на всесвітньому ринку. У Кремлі назвали можливу відмову від удару по енергетичних об'єктах добрі ідеї. Однак Росія і Україна протягують обмінюватися ударами по енергетичній інфраструктурі. Сустаршення «Альтернатива для Німеччини» Тина Хрупала закликав канцлера Фридриха Мерца поїхати у Москву і провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох східних землях Німеччини показують, що громадяни хочуть політики миру і дипломатії. І він заявив, що Мерц повинен розпочати перемови з Москвою, щоб спинити ескалацію і нарощування озброєнів. Інше сустаршення партії Аліс Вейдель заявила, що її партія хоче відкрити перемовний канал поміж Росією і Злученими Штатами. Поводле яє, альтернатива для Німеччини буде розмовляти з ободвими боками. Рані представники партії уже наведували Москву і обмірковували можливість відновлення поставок російського газу у Німеччину. Литва може перенести введення практично всеогульного військового призиву з 2035 года на 2030. Такую можливість обмірковували на посіджені Національної координаційної ради усіогульної оборони. Міністерство оборони і литовському війську доручено у ближайші місяці оцінити, чи дозволяють ресурси поскорити реформу. Кончаткове рішення може бути прийнято до кінця цього года. Поводле плана, до 2030 года Литва хоче штогод рихтувати каля 8 тисяч призовників і повеличити активний резерв до 50 тисяч чоловік. З 1 студзеня бягучого года у Литві вже дійнічає нова система призиву. Пріоритет віддається молодим людям після закінчення школи, а можливості терміновки служби про звучобу були скорочені. На оборону Литва у бягучому годі видаткувала рекордне амаль 5,5% валового внутрішнього продукту. До інших новин. Екологічна ініціатива «Екодом» провела онлайн-лекцію з екологом Денисом Кителем, присвяченою різним видам сов, які проживають у Білорусі, і їх взаємодіянням з людьми. Спочатку еколог розповів про те, що робити з знайденими птушенятами сов.
4: Частіше за все люди знаходять просто в ось цих, називаються зльотки. Якби вони ще не можуть літати, але можуть трошки перельотувати, якби перепархувати. Несуть домой ці у некі центри. І ліпше, що можна зробити у цих випадках, це просто не чіпати, якби покласти там, де воно було. Батьки знайдуть вечерами, вони прилітають якби з харчуванням і шукають своїх діток.
3: Окрім того, експерт подробязно нагадав, що проживання сов побач чоловіком дозволяє ефективно і натуральним шляхом змагатися з грузунами.
4: Є види, які можуть жити побач з нами, їх можна ось використовувати для того, щоб вони працювали, як можна сказати, така біологічна зброя супроць грузунов, які живуть якби побач з вами. Особливо, коли у вас є там військовий дом, дача є, може поселити побач зі своєю територією, участком сову, яка буде натуральним чином контролювати.
3: Наприкінці зустрічі Денис Кітель поділився виниками власних дослідженняв відносно реальної кількості совок з плюшок у Білорусі. Як висвітлилося, гетих птушок в Україні може навіть не бути. Однак подробязній гета тема буде розкрита у будучому науковому артикулі. 24 вересня во всіх районах Городенської області пройде один день безпеки. У регіоні буде гучати сирени. Гэта технічная проверка системи оповещення. Жыхару заклікають не панікувати. На предприємствах і організаціях проведуть тренировки по евакуації, а так само проверять супрацьпажарне обсталяванне і евакуаційні виходи. У Гародні основні мероприємства пройдуть каля гандлёвага центра «Фламінга» з 11 до 14 години. Больш новин на сайті в соціальних сетках Белорусского радио «Рация». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы яшчэ больш захмарыцца, чым днём, хаця і ў дзень хапала хмараў, тым не менш у дзень было абышлося без ападкаў, а вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер заходні, паўночна-заходні 4-5 метраў на секунду, з мацнейшымі парывамі зрэць часу. Ноччу тэрмометры будуць паказваць каля 10 градусаў, а на захадзе регіону магчымыя імглы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радыёстанцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсё беларуска-польскае памежжа, у якім гадзіннікі паказваюць з 9 хвілін на 5 гадзіну, гэта польскі час, а на 6 гэта час беларускі. На форуме князёў-астроцкіх у Кіеве адбылася прэзентацыя даследавання крывавыя землі. Ці можна пазбегнуць долі? Арганізаваная супольна з рада знешняй палітыкі «Украінская прызма». Назва даследавання наўпрост адсылае да працы амерыканскага гісторыка Тімаці Снайдера пра тэрыторыі цэнтральна-ўсходняй Европы, якія ў 20-м стагоддзі сталі эпіцэнтрам таталітарных злачынстваў і масавых забойстваў. Мадэратар панэлі аналітык Павал Радзь падкрэслівае, каб не паўтарыць жудасную гістарычную долю крывавых зямель Снайдера, з захаду больш нельга заставацца ў ілюзіях.
2: Це справді така повна відсилка на Тімоті Снайдера. І в рамках панелі ми намагалися оцінити те, чого подальшому очікувати в регіоні і чи варто очікувати розширення російського протистояння проти країн Заходу. Ось, відповідно, в ході дискусії спільно з панелістами дійшли до думки про те, що по суті Російська Федерація здійснює це протистояння вже доволі давно, і Москва розглядає війну з Україною як війну не проти Києва, а як війну проти всього Заходу. Так, і вони про це так само наголошують, і російська сторона про це так само деколи заявляє. Відповідно, зважаючи на те, що для Москви бойові дії проти України – це частина ширшого процесу, ми бачимо також і те, що росіяни вже, по суті, починають кінетично діяти проти країн Європи, певною мірою в сірій зоні, певною мірою намагаючись приховувати якісь власні наміри, але акти саботажу, польоти дронів, кібератаки, тобто все це ті дії, які росіяни значно активізували протягом останніх років, і які ставлять під питання здатність країн Європи ефективно оборонятися і ефективно себе захищати. Ось також іншим висновком дискусії стало те, що по суті зараз росіяни підняли доволі серйозні ставки у війні проти України, намагаючись знищувати всю тилову інфраструктуру з огляду на відсутність особливого прогресу безпосередньо на лінії фронту. І роблять це так само для того, аби максимально підняти градус напруги перед можливим початком входження в переговорний процес. В принципі, традиційна ще з часів радянської дипломатії практика. Максимально підняти ставки для того, аби вже потім мати кращу позицію для просування своїх диспропорційно великих вимог. Відповідно, росіяни це зараз роблять, намагаючись створювати ситуацію, коли частина українського населення буде думати, що краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Ось. Відповідно, з огляду на це, також учасники дискусії дійшли до думки про те, що не лише Україні, але й європейським країнам потрібно готуватися до протистояння, а що європейським країнам потрібно думати не лише концепціями стримування Росії, але й концепціями безпосередньо такими, які стосуються війни. Так? Тобто переходом на мислення воєнного часу, для того, аби не допустити подальших ескалаційних дій з боку Російської Федерації, тому що Москва розуміє лише мову сил, рішуча готовність давати відсіч, робити це дуже чітко, може бути тим фактором, який все ж таки не дозволить Російській Федерації робити все так, як вона собі планує, як вона вважає за потрібне.
3: Ці розглядалося в якійсь контексті, що робить регіон агулом Україну, Білорусь, Центрально-Сходню Європу уразлив до такої ось долі, в принципі, про що каже і Снайдер, то, що ми зараз бачимо сьогодні, і що, принципово, може би, змінилося з 620-го стагоддя?
2: Насправді, наш регіон є доволі вразливим, і ми бачимо те, що і Україна, і Білорусь, по суті, знову ж таки, опинилися певною мірою в епіцентрі доволі складних політичних, геополітичних процесів, тому що, з одного боку, очевидно, є Російська Федерація, яка має власні зовнішньополітичні цілі, які намагається вирішувати, зокрема, ціною незалежності і суверенітету Білорусі та України. Знову ж таки, в контексті Білорусі та України росіяни абрала трошки інші підходи, бо в контексті Білорусі Москва робить ставку на інституційне поглинання на Білорусі в той час, як з Україною такий сценарій не дуже спрацював, і відповідно Російська Федерація перейшла до активних кінетичних дій і до великого повномасштабного вторгнення в Україну. Але ціль залишається одною, подальше протистояння з країнами Заходу, і в цьому контексті будь-які спроби колишніх радянських республік приєднатися до якихось міжнародних організацій, які діють під егідою західних країн, або ж стати частиною західної світу, Москва сприймає як ціну загрозу для себе. Україна, Білорусь, Грузія, та ж сама Молдова – це лише одні з таких точок, де Російська Федерація просто вважає, що бореться з країнами Заходу і намагається нібито не допустити підрив якихось власних інтересів.
3: Я вже навіть не питаю, коли скінчиться війна, припинили задати це питання агулом, але це мається хоч якийсь сценарій для того, щоб Білорусь і Україна змогли вирватися кажуткове з шарої зони безпеки?
2: Насправді доволі складне питання, і принаймні на даний етап складно зробити якісь такі прогнози. Тобто дуже багато буде залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і також на цій думці зійшлися і спікери. В контексті Білорусі доволі проблематично буде якось витягнути країну з цієї безпекової сірої зони через досить високий ступінь залежності від Російської Федерації, плюс з огляду на те, що будь-які спроби відірвати Білорусь від Росії можуть увінчатися безпосередньо погіршенням ситуації в контексті білорусько-російських відносин. Так, тому що...
3: Ви як аналітик, як модератор цієї панелі по виниках міркування, як ви агулом оцінюєте ступінь воєнно-політичної і демографічного поглинання Білорусі і Росії, ті застаються ще хоч ніякі прикмети, щоб спинити перетворення, може бути, Білорусі у постійної війни Потсдамської Російської Федерації, бо ну, з того, що ми чуємо зараз, що можлива ескалація з боку Білорусі, ось і Польща, наприклад, зараз рихтується до якихось наступств. Тим не менш, наскільки, може бути, ще заховалася хоч ніяка самостійність, як це виглядає?
2: Це питання ми також обговорювали в рамках панелі, і частина спікерів зійшлася на думці про те, що Білорусь все ж таки, попри такий доволі складний статус, залишає певні елементи автономії. Це стосується, зокрема, питань внутрішньої політики, питання, які стосуються економічного розвитку, питання, які стосуються адміністрування, питання, які стосуються кадрового призначення, вирішуються все ж таки в Мінську, а не в Москві. Але є справді залежність в контексті безпеки, точніше, зовнішньоекономічних питань. Тому що Білорусь залежна від Російської Федерації не лише в контексті доступу до ринків, але й в контексті транспортних спроможностей. Тобто це таких два основних обмеження. Плюс російська сторона так само намагається впроваджувати елементи м'якої сили в Білорусі, але, як зазначали деякі спікерів, є певні ознаки того, що білоруський істеблішмент намагається цьому певною мірою опиратися, або ж просто здійснювати саботаж певних ініціатив для того, аби не дозволяти російській стороні аж над міром просувати якісь власні наративи всередині Білорусі. Тобто так, основний наратив, що ми там з Білорусію країни, партнери, союзники, Лукашенко теж дуже активно про це заявляє і розповідає про те, що там Білорусь від Росії відірвати не можна, але з іншого є також ознаки, які вказують на те, що в питанні, які стосуються, до прикладу, так званого розсотрудничества, сценарій такий, що особливих якихось карколомних змін не буде, і я би не очікував як якихось дуже серйозних кроків в напрямку ескалації з боку Білорусі.
3: У розмовах з нами Вадим Кабальчук з обміном переходного кабінету казав про створення таких підрозділень безпілотних літальних апаратів з білорусами. Чи впливає гэта хоч ніяк, як розглядати демократичні сили Білорусі, як ніякого можливого стратегічного партнера України? Чи велася б уголя про гэта гутарка? Чи все ж таки розмови зі тільки про офіційну Білорусі, якою треба вбудувати хоч тільки діалог?
2: В контексті України то йдуть розмови про те, що потрібно продовжувати роботу з білоруськими демократичними силами. Тобто публічну ідею якогось діалогу з режимом Лукашенка в принципі відкидають. Тобто кажуть про те, що там є якісь певні контакти на лінії спецслужб, є певні контакти, які стосуються роботи обмінного процесу. Але лунають заяви про те, що потрібно розмовляти з білоруськими демократичними силами, налагоджувати співпрацю, здійснювати якісь певні спільні ініціативи. Тобто бачимо, що принаймні на рівні якоїсь такої публічної риторики відбулася зміна з початку року, після того, як Світлана Тихановська зустрілася з Володимиром Зеленським, а потім приїхала у Київ у травні цього року. Я вже не кажу там про демократизацію, це вже значно більш віддалений процес в часі, але принаймні от такий стабільний передбачуваний сусід.
1: Аналітик Павел Радь каже, що покуль Білорусь залишається воєнним плацдармом Росії, увесь регіон знаходиться під постійною погрозою вертання до гірших сценаріїв з книг історика Тімоті Снайдера, а на одну з таких його праць «Кривавія землі» якраз покликалася панель у межах форуму князів Острозьких у Києві.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляски. Так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як музика впливає на наш з вами особистий вибір їжі. Справа в тим, що музика здольна змінити переваги чоловіка у їжі. У некоторих випадках вибір падає на корисні продукти. Музика під час вибору їжі здольна впливати на вибір продуктів, навіть коли чоловік цього не зауважає, стверджають адмисловці. І згодно з новим дослідженням, спокійні мелодії, так і зроблю спойлер, частіше заохочували навідувальників різних установ вибирати більш корисну їжу. Принаймні про це повідомляє портал Science Alert. Дослідники з Університета науки і технології Макао вивучили вплив музики з різним узровнем узрушеності, від спокійних композицій до енергічних і, так би мовити, стимулюючих. Яни провірили, чи може музичний фон міняти харчові поводини. Усього науковці провірили 4 експерименти. Перший відбувся в університетській столовці Макао, останні 3 у змоделюваних ресторанних становищах. Так ось у столовці тягом 8 працівних днів по черзі гучала спокійна і енергетична музика, і за гэты час наведвальнікі набылі каля 1000 разнастайных продуктов. Так ось спокійна музика прикметно міняла вибор наведвальнікаў. У такі дні, коли гучала менавіта такая лагодная, мягкая музика, корисные продукты складали 20% літерально от усіх покупок, тогда як под больш энергічнай композіцій их доля знижалася до 11%. Подобный эффект навукоўцы назирали и у інших экспериментах. Наприклад, удельники частей схилялися до здорового меню, коли гучала менш узбуджальная музыка, не ритмічная, не танцевальная. Нават присутность звычайного ресторанного шуму не отхиляла гэтую залежность. Сярэдняя готовность выбрать пропонованные стравы склала каля 6 баллов при спокойной музыке, каля 6,5 по 10-бальной шкале при энергичной и только 5 баллов без музыки, только на фоне ресторационного шуму. Дарэчы, даследнікі лічаць, што спакойная музыка здольная фармаваць больш расслабленую абстаноўку, якой карысныя стравы могуць успрымацца як больш прыдатны выбар. І пры гэтым адмыслоўцы падкрэсліваюць, музыка сама па сабе не прымушае чалавека есці здаровую ежу. Эксперымент толькі выявіў сувязь паміж характарам музычнага суправаджэння і перавагамі ў выбары ежы. Аўтары даследавання ў гэты ж час дапускаюць, што гэты эфект можна ўлічваць у рэстарацыях, крамах і онлайн-сервісах для такога ненадакучлівага, мягкага маркетынгавага прасоўвання карысных прадуктаў. Аднак вось ці захаваецца такая заканамернасць у звычайным супермаркеце, яшчэ неабходна праверыць, чым яны абяцалі заняцца ў бліжэйшы час. Ось такая інформація, дороженькі. Могу сказати докладно, що для того, каб свой апетит полепшити і почути якісну музику і повпливати на вибір їжі, зовсім не обов'язково зараз біжати у супермаркеті, навіть у ресторацію, достатково залишатися на хвалях білоруського радіо Рація. Тим більше, що городський вал зараз прогучить з вельми якісним і пригожим, на мій особистий погляд, треком «Імуноглобуліни». І нагадую, що літерально про 10 хвилин почуємо передачу «Ми бачимо». Оставайтесь с нами.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Альтернатыва для Німеччини заклікає розпочати перемови з Москвою. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома, опинився у СІЗА КДБ. У Варшаві зладили гульню у баскетбол для былих політв'язнів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Сустаршення альтернативи для Німеччини Тина Хрупала заклікав канцлера Фридриха Мірца провести перемови з російським керівництвом. Поводле Хрупали, виніки виборів у трьох сходніх землях Німеччини показали, що громадяни хочуть політики міру і дипломатії. Йон заявив, що Мірц повинен розпочати перемови з Москвою, каб спинити ескалацію і нарощування озброєнняв. Виніки регіональних виборів у Німеччині і далейший рост впливу ультраправої партії альтернатива для Німеччини викликають занепокоєність як у Європі, так і серед білоруських демократичних сил у вигнанні. На думку політолога Олександра Фридмана, альтернатива для Німеччини створює навпростові загрози для безпеки білоруських опозиційних осяродків. Коментуючи новини, що представники альтернативи для Німеччини обміркували з керівником «Газпрома» можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фридман отзначає, гэтыя палітыкі на сённяшні момант не маюць рэальнага ўплыву.
4: Ну а для Росіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
3: Каментуючы агульныя вынікі галасавання, Александр Фридман характарызуе іх як катастрофу для хрысціянскіх дэмакратаў і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць позиции у регионах.
4: Зараз головный капитал белорусских демократичных сил – это стосунки с европейцами. Коли в Европе пойдут вот такие грунтовные змены вот таким неприемным напрямку, ну, это, конечно, повлияет на демократичные силы, на их поддержку, на финансирование. Германия – это ключевая краина еврозвяза, и от политических подеев тут залежат тренды и подеев в Европе.
3: Однако политолог подкресливает, наступные выборы у Бундестаг отбудутся только в 2029 году, и у теперь демократичних сіл при владі є ще час, щоб провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Єврозв'яз не признає вибори у російську Держдуму, які проводилися на окупованих Росією територіях України. Як заявила керівниця європейської дипломатії Кая Калас, під санкції можуть трапити кандидати і організатори голосування, а так само люди, які перешкоджали проведенню свободних виборів. ЄС так само заявив про обмежування політичної конкуренції і репресії супроть опозиції у Росії. Окремо того, Єврозв'яз відзначив, що Росія не запросила назиральників ОБСЄ на вибори. Були намісник старшині Могилевського облвиконкома Геннадій Дзінгальов затриманий і утримлюється у СІЗА КДБ у Мінську, відомим як американка. Про гэта повідомляє криниця Радіо Свобода. Поводле їх інформації, справа може бути зв'язана з фінансами. При гэтым докладна сутність обвинувачення, артикул кримінального кодексу і процесуальний статус Дзінгальова пакуль невідомі. Так само не повідомляється, коли менавіта його затримали. Апошні публічні здогадки про Дзінгальова на посаді намісника старшині облвиконкома датуються жнівнем 2025 года. Ініціативи «Вольні дисиденти БАЙ» зладзілі у Варшаві гульню баскетбол для былых політв'язнів. Івент адбувся при удзелі Александра Івуліна і Рыгора Стапені, розповідає координаторка руху «Вольне» Вероніка Станкевич.
5: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, но сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
3: После гульни у баскетболу всех удельников чакал неформальный пикник. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио РАЦ. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Магчыма, невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў аўторак 22 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 21 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Леонард Коэн, Фейт Хіл, а таксама гурты Eagles, Ecstasy, Motorhead, Barenaked Ladies, The Charlatans, Korn ды Oasis. Мусіць атрымацца цікава ды разнастайна, таму далучайцеся. 21 верасня 1934-го нарадзіўся Леонард Норман Коэн, канадскі паэт, пісьменнік, спявак і аўтар песень. Ягоныя песні часта эмацыйна цяжкія і са складанымі тэкстамі. Сярод тэм, пра якія спявае Коэн, рэлігія, адзінота, сексуальнасць ды складаныя адносіны паміж людзьмі. Песні і паэзія Леонарда Коэна аказалі вялікі ўплыў на многіх паэтаў-песеннікаў і музыкаў. Ён уведзены ў канадскую музычную залу славы, з'яўляецца афіцэрам Ордэна Канады, а таксама кампаніёнам Ордэна Канады, што з'яўляецца вышэйшай узнагародай для грамадзяніна Канады. Да таго ж, Коэн уведзены ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу ў знак уваходжання яго ў вышэйшы эшалон найбольш уплывовых музыкаў эпохі.

0: інтелігенції.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам у політзаключенні.